ebeye because un keep secret yes sister I pepepepe bla bi shin ne pepepepe no what dinam na ho ano wa shashe no test message ayi wo ba kai ayi juana number fam na me test the message no wa je juana number papa papa pe no wa bona e ko juana e say the atom lies you atom lies you atom lies you me lies you sa ugbo ho ansa wade no na una wo ho no tu touch the memo na ka nikunu sie sie wede no na na mabontini di dwana num eye de wede ni de eye so dem ho de obi abon sey yes obi anye wede etisa da ko ye wi a